Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga baigar nga jagung. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi yang nga ngale nga jagung. The land nga yang bubukaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yang burungi yang nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi yang nga bubur nga yang nga jaramba yawa nga yang nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.